0: Bakken. Den er vår lavere, og den tar vi.
1: Ja, det gjør vi, Børje.
2: Dansbandskanalen. 106.5 Skåne.
3: Og dansbandskanalen.se.